բարև ձեզ հարգելոնդիներ, բարև ձեզ Մուսալերան գանչեն։ Դուք կլսեք Մուսալերան գանչը 300 ծանասպրիգայնեն 92.3 MHz վրայն։ Հարգելոնդիներ, այսօր 3 հոկտեմբեր, համիդյարն 2026, հայերեն հայդակիրը, ինչպես նաև մնացյալ համայնքներուն բոլոր հայդակիրները, ամսում մեգեն 1 հոկտեմբերեն սկսյալ, մինչև 30 հոկտեմբեր իրենց հայդակիրները պետք է հատկացնեն ռադիոթոն տրամահավակին, ասիգա խիստ բահանչ է բոլոր համայնքներուն համար։

Հարկելուն գիտիրներ, այս տարի առաջին անգամ լալով ռադիոթան տրամահավակը մեկ ամսվա ժամանակամիջոցի ընթացքին պետք է ամեն համայնք իր ժամերուն համար իրենց համայնքներեն նվիրություններ ստանան իրենց ժամերը բահելու համար։ Եվ բոլոր նվիրությունները ձորս կգադարվին դուրս կերե զերզեն։

Harke longtirner, ansial 34 տարի ներունտածքին, մենք որպես մեկ մասնիկը 300 ցենսպիգայանի դնրության ցենսպիգայանին, որպես հայ ամայնք առաջին դասնամյակի ընտածքին գրաված էինք 5-րդ պատվավոր դեղը։ Աբա մինչև 2018-ը մենք 10-րդ դեղը կգրավեինք համայնքներում մեջ։ Իսկ ներգայիս չեմ ուզեր այդ առնչությամբ ոևէ մեկ բան ասել։ Սակայն և այնպես մեր համես ենթադրությունն է այս տարի արդյունքները, ռադիոթոն տրամավակի արդյունքները բավական վճռական և ջագադակրական բիդլան բոլոր այն հայմանքներուն համար, որոնք դագավին գամաց կշարժին։ Այլ խոսքով պետք եղած բարդավորությունները չեն կարողացած գադարել։ Հիշենք Խրիմյան հայրիկի երկաթե շերեպի պատմությունը և թուղթե շերեպի պատմությունը։ Ուրեմն, հարգելի ուղդիրներ, դարձյալ կգրկնենք ձեզի այսօր վնե սկսյալ հարաճիգա 4 շաբաթ ներունտածքին, շաբաթ և գիրագի օրերուն, մենք պետք է հարգ եղած դիտական բարդավորությունը գադարենք, երբ գսենք մենք իմիդի ունենք շրջանիս հայ գետրոնը։ Մենք 2018-ը հունիսին բաշտոնապես փոխանցած ենք այս ցենսպրումը հայ գետրոնի վարիշներուն։ Ուրեմն, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ես շատ պիտի չխոսիմ այդ դրամահավաքի մասին, ավելի լավ է վաղ քիչ մհավելյալ դեղություններ փոխանցենք ձեզի, սակայն և այնպես իմ համեստ գարձիկս է, մանավանդ մեր հայ գետրոնի նարնչությամբ քիչ մը ամբատ վապեր չսենք, բայց սակայն և այնպես այն ինչ որ պետք էր անցյալ 6 տարիներուն ընթացքին, որպես դրամահավաք փոխանցեինք ռադիոթոնի համար անշուշտ գումարներ, մենք որպես հայ համայնք և հայ գետրոն բավական բարդավորություններ ունենք դագավին անցյալ 6 տարիներու առնչությամբ։ Ուրեմն, հարգելի ուղդիրներ, այսօրվան է սկսյալ դուք պատրաստվեցեք և ձեր բարեկամներուն ալ հիշեցուցեք, որ ունինք ասկային բարդավարությումը գադարելու։ Այսօր, հարգելի ուղդիրներ, պիտի փոխանցենք ձեզի գարդ մտեղություններ, երեկվա առնչությամբ և ծերևս վաղնալ
Սաղարնի Վայնբես, 27 Յարավոտներուն 6-8-ը, մենք բնականոն պիտի շարունակենք մեր հայրակիրները, որովհետև դժվար գացության մեջ ենք գալու 6-8-ը ծայնասպրի գայան այդ ռադիոթոն տրամավակը իրականացնելու համար։ Եվ այնինչ որ ալբադահի մեզի համար հարկելու ընկերներ, մենք անհատապես ոչ մեկ պատասխանատվություն չենք ստանցներ հասկնալի պատճառներով։ Առայժմ հարկելու ընկերներ, լսենք հետևյալ դեղությունները երեկվա լուրերու առնչությամբ և թերևս 20 վարգան հետո կամ գեշյամ հետո նորեն հիշեցնեմ ձեզի, հիշեցուցեք ձեր բարեկամներուն, որ չապ որ գրնան, արադա ձեր նրան ռադիոթոն տրամահավակի առնչությամբ։ Առայժմ ընդգծեք հետևյալ դեղությունները, զորս ծանրացը պրված էին, երեք լիբանանի վանա ծայն են։

Հայաստանի անբաղսալի արձանները և իշխանության ցանգալի ակցաններն ու աղցանները։ Հայաստանի անդավայության իշխանությունները ներգայի և աբակայի իրենց հոգեհարազատ, վավերագան և սիրելի եղբայրներուն, թուրքերուն և ազրբեջանցիներուն հաջոյանալու համար անրաժեշտ է, որ նույնպես մտածեն առասպելական, պատմական և ժամանակակից հերոսներու արձանները, հաղթանակի հուշարձանները, համալիրները վերացնել, քանդել, իրենց բարերով աբամոնտաժել։ Այս անպայման պետք է ունենան, որպեսի Թուրքիա և Ադրբեջան արևմուտքի օրհնությամբ և օգնությամբ Հայաստանի վրա հարձակելու բադրվակ չունենան, թեև որպեսի Հայաստանի վրա չհարձակին, Հայաստան զերծ մնա պատերազմ է, լավակույն ցևը ամբողջ Հայաստան հանձնելն է Ադրբեջանի, այս ցևով անոնք չեն հարձակիր և իսկական խաղաղություն գլա, և այդ բարակային Հայաստանի կառավարիչը գարժանանա Նոբելյան խաղաղության երկու մրցանակի։ Քալով արձաններուն և հուշարձաններուն, որոնք պետք է անպայման քանդվին, նշենք շարքմա։ Վահակն վիշաբաքաղի արձանը, այս ամենեն անհետետ արձանները մեկն է։ Ինչ վիշապ, ինչ միշապ, չգա անանք բան։ Հետո Թուրքիա և Ադրբեջան գխորին, որ արձանը հայերուն միտքը փան գցկե, վիշապը սելով իրենց վրա արձակելու։ Որք անքեղի արձանը, հսկա ժայրը շալգած, բիդինետ է Ադրբեջանի վրա, չլար ընդունելի չէ, ատոմական ռումբ է, ինչ է։ Սասունցի Դավիթի արձանը, ինչ է այդ Մսրա մելիքին, Թուրքիո մելիքին, թե Ադրբեջանի մելիքին տեմ պիտի գրվինք, գրվազան արձան, Դավիթին սուրը թուրք այծագին գրնա թնտանոտ հուշել և ցին քուրքիկ ճալալին հրասայլ, չենք գրնար մենք թուրք և ազերի եղբայրներում միտքը բղդորել, գասկաց հարաչացնել։

Վարդան Մամիգոնյանի արսանը, այդ ինչ ահավոր բան է, ցիում վրա նստած ուր գվազե, մենք ցի չունինք, որ դեղ մվազենք, բազմաթիվ ավանակներ ունինք, մեզ գպավարարեն։

մայր Հայաստանի արցանը, մեզի բեջե ոչ մայր ոչ ալ հայր Հայաստանի արցանը, ցերքին խոշոր սուրմը, մեզի պետք է մորակույր Հայաստանի արցանը, գրնագին ուսաբարգ։

Сар тарабади херосамарди хуша амалир. 1028 թվականի 22-ին 28 մայիսին թուրք բռնակրավողներու թեմ մղված հաղթանակին. Ինչ խայդարագություն, ով սա որ թուրքերը բռնակրավողներ են, իրենց հողերն են, պիտի ազատագրեն մարդիկը, հետո ինչ հաղթանակ, բադերան չգար որ հաղթանակը լար, եղբայրություն, խաղաղություն.

Երափլուր բանթեոն, Ադրբեջանը չբահանչած, պետք է վերացնել այդ բանթեոնը, ուր թաղված են ազերի եղբայրներուն թեմ գրվածները։ Ալիևին արիտ պետք չէ դալ, որ բահանչե Երափլուրի վերացումը։ Հայաստանի իշխանությունները ժամ առաջ պետք է վերացնեն Երափլուրը։

անբետքը Երևանի օղագացեւը սպոսայքիի մեջ գտնվող Փարեգամության ցերքեր հուշարձանն է։ Մենք Փարեգամներ չունինք, մենք ունինք եղբայրներ, թուրքերն ու ազերիները, որոնց այդ խաղաղություն հաստատած է իմ քայլական շեֆը, որ Գյումրիեն մինչև Երևան քալեց։ Ուրեմն Փարեգամության ցերքեր հուշարձանը պետք է վերացնել և փոխարենը դեղատրել իմ քայլական շեֆին ոտքերուն։

խաղաղության աղավնիներ Հայաստանի վերև և 25,000 եվրո իշխանության շեֆին Քրբանին մեջ։ Ոմանք կգարձեն, թե խոսքով փիլավ չեփիր։ Այդպիսիները չարաչար գսխալին, որովհետև Հայաստանի իշխանության շեֆը բազմիցս փաստած է, որ խոսքով փիլավ ալգեպի հերիսայա։ Դագավին կան միամիտներ, որոնք կհավատան, որ Քորձը ավելի կարևոր է, քան խոսքը։ Հայաստանի շեֆը փաստած է, որ հակառակը ճիշտ է։ Խոսքը ավելի կարևոր է, քան քորձը։ Արդեն Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա և Ընկերություն խոսքին հավատացողներ են, ոչ քորձին, և այդ պատճառով է, որ գխոսին, խոստումներ կուտան, բայց չեն քորձատրեր։ Ավելի ճիշտ, իրենց խոսքին հակառակը կքորձեն և քորձագիցը կդառնան Հայաստանի իշխանություններուն և անոր շեֆին, բոսին, որ խոստացած էր Արցախը Հայաստան է և վերջ, ապա Արցախը անցնելով ասավ Արցախը Ադրբեջան է և վերջ։ Հայաստանի շեֆը ասած էր Ժողովուրդեն կողցվածը պիտի վերադարձնենք, բայց ժողովուրդեն կողնալով բարգևավճարներ գպաժնե իր ուսաբարգերուն։ Անսած էր Հայաստանը պիտի վերադարձնենք ժողովրդավարական ամրոցի և Փանդերը վերադարձած էր ամրոցի, ուր լեցուցած է ընդիմադիրներ, զինք քննադատողներ և անոնք, որոնք հանդգնած են իր մեհարուստը լալ։ Շեֆը ասած էր, թոշակները և նպաստները պիտի բարձրանան, սակայն նվազած են, բարձրացած են իշխանավորներուն բարգևավճարները։ Ամփոխը հաջո, ժողովուրդին հաջերի թվացող խոստումներ, որոնք կարելի չէ իրականացնել։ Ալիևին հաջելի թվացող խոստումներ գիրականացվին, արևմտյան աշխարհին երազները գգենտանացվին։ Բնականաբար այս արժանիքներով օժտված շեֆը պետք է բարգևադրել։ Նախ մտածեցին առաջին գարկի Օսկարի մրցանակը, ուշի մնացին, ապա խորեցան Գինեսի մրցանակ շնորել, որպես թշնամիին ամենեն շատ հողեր և քերիներ հանցնած երկրի ղեկավար։ Այդ ալ չեղավ, առաջարկ եղավ Բուլգարի ոգոշկակարներու սենդիկայի մրցանակ, սենդիկան մերժեց, Հեծելարշավի համաշխարհային ֆեդերացիոնի մրցանակ, ֆեդերացիոն չմնաց, ուզեցին Նոբելյան խաղաղության մրցանակ, բայց այդ վերաբահված էր Ուկրաինայի խաղաղասերին, Վոլոդիմիր Զելենսկիին։ Ի վերջո կդան անգյունը մնացած քիչ ծանոթ մրցանակը, գերմանական Հեսե շրջանի խաղաղության մրցանակ, 25,000 եվրո։ Մրցանակ շնորհողները հիմնավորեցին, որ Հայաստանի շեֆը ի քորձ թրած է Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության հաստատման ուղղված չանգեր, Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական հիմնարկները զարգացուցած է Եվրոպական միության հետ մերձեցման քաղաքականություն մշակած։ Հայաստանի շեֆը մրցանակը քրբանելով հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդները ընդունած են խաղաղությունը,
նախակա Ալիև եւս արժանի է եւ ին կգիսվի այս մրցանակը Ադրբեջանի նախակային հետ բայց չսապ որ 25000 եվրոյին գեսը Ալիևին գուտա Հայաստանի շեֆը անշուշտ արժանի է խաղաղության մրցանակին, որովհետև վեհանցնապար միագողմանի զիջումներ արած է, դարածքներ հանցնած է թշնամիին։ Հավատավոր քրիստոնյա է, մեկ երեսին զարգած են, մյուս երեսը տարծուցած է, Արցախը քրաված են, Հայաստանեն հողեր հանցնած։ Արևմտյան կամ գերմանական գարույցները այսպես կործող մարդիկ գարժևորեն, բայց մրցանագին արժանիները մեր աննման նահադակ հերոսներն են, որոնք խաղաղություն հաստատելու համար պաշտպանեցին մեր հողը։

0: Արգելյուղներ, այս օրվն է հիշեցնենք ձեզի հերացայնի համարը 9-4-1-5-1-2-3 և վաղը, երբ ժամը 6-ի ադենները գնենք դարսյալ պացումը հայրեն մասնահատու կայդակրին, գհիշեցնենք ձեզի մի քանի անգամներ հերացայնի համարը և նաև վաղը մի քանի անգամ պիտի գրկնենք հարգելյուն գիտիրներ, բոլոր համայնքները բարդավոր են նիտական իրենց բարդավորությունները անտամական վիճակին հետ պախտադելով, պետք է նվազագույնը $1,000 իրենց համայնքեն, իրենց շրջանագեն, իրենց բարեկամներեն պետք է հավաքեն և փոխանցեն ծանրասպրի դունեության խորհրդին, որպեսզի կարողանան պահել իրենց ունեցած ժամերը։ Արգելյուն գիտիրներ, այս տարվա ռադիոթոն տրամաբակը Գերգարի 1 ամսվա վրա առաջին անգամն է, իմ համեստ կարծիքս է, գարպմը համայնքներ պիտի դուժեն։ Ուրեմն, արգելյուն գիտիրներ, քիչ մը լուրեր փոխանցենք ձեզի և մի զարմանակ, եթե չավարդենք այդ լուրերը հասկանալի պատճառներով։ Հաջողություն ձեր բոլորին։
1: Նոբելյան խաղաղության երկու մրցանակ։
2: Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ եւ ագենտիրներ, վանացայինեն ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: ներգրավեցնենք այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Օիտալի պանանի գետրոնական կոմիտեի պատվիրակությունը այցելեց Հոպենտմենի Դեմիրջյան գետրոն։ Օիտա Հայաստանի երիտասարդական միությունը եւ Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը կբահանչեն հայ քաղաքացի վրա գրաված հանցավորը փոխանակել Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն հետ։ Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներուն հասցեակրված նամակները գանցնվին Հայաստանի ղարավարության։ Օիտալի պանանի գետրոնական կոմիտեի պատվիրակությունը գլխավորությամբ ներկայացուցիչ Ալբեր Բալաբանյանի եւ ընկերակցությամբ անդամներ Արամ Սոմունջյանի, Արձիվ Դերխաչադուրյանի եւ Եղիա Դաշյանի երեք այցելեց Հոպենտմենի Դեմիրջան գետրոն, ուր դեսակցեցավ Հոպենտմենի լիպանանի շրջանային վարչության հետ։ Պատվիրակությունը ընդունեցին Հոպենտմենի լիպանանի շրջանային վարչության նախագահ Ժերար Տյուֆենկչյան, անդամներ Վասկեն Հադիդյան, Մայք Վայեջյան, Հակոբ Դանցիկյան, Սիլվա Լիբարիդյան, Ժան Օղասապյան, Թալար Աթեշյան, Հակոբ Ջղելյան եւ գործադիր տնօրեն Արին Ղազարյան։ Ալբեր Բալաբանյան շնորհավորեց Հոպենտմենի հիմնադրության 120-ամյակը, նշելով անոր համասպյուրքյան տերագադարությունը, հատկապես կրթական, սկաուտական, բարեսիրական մարզերուն մեջ իրականացուցած գործունեությունը եւ հայ եկեղեցու առաքելության միշտ զորավի կանգնած ըլլալը։ Հանդիպումը առիթ հանդիսացավ խորհրդակցելու լիպանանահայության դիմակրաված խնդիրներուն եւ հատկապես ընկերային, ապահովական եւ դնդեսական մագարտակներու վրա երիտասարդության գրած ճգնաժամի ձանր հետևանքներուն շուրջ։ Ժողովականները անհրաժեշտ նկատեցին շարունակել համայնքային խնդիրներու շուրջ խորհրդակցություններն ու կորզակցությունը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատեց, որ 3:30-ի հետ կժամը 2:40 անց
1: South Korea and Japan say North Korea has fired a ballistic missile off its east coast into the Sea of Japan. The South Korean military said it flew more than 700 kilometers. A pro-government militia in Ethiopia says the military has captured an airport near Mekelle, the capital of the Tigray region. Hostilities against those fighting for greater autonomy erupted last week. And the Dominican Republic has banned Haiti's national football team after crowd trouble in Santo Domingo. Some Haitian fans forced their way into the sold-out stadium, damaging one of the gates. BBC News.
2: You're listening to the BBC World Service. I'm Julian Warrica with Weekend, and with me throughout the programme, Jemima Kelly, a weekly columnist for the Financial Times newspaper, whose focus is on society, politics and ideas, and Fouad Moussallem, a lecturer in anthropology at University College London. To the Middle East, over the past 3 years in Gaza, the war between Israel and Hamas has taken a heavy toll on children. But in Gaza, there's little available support for their psychological trauma. However, a local swimming school, the Tantish Swimming Academy, is trying to help. It's working with an NGO called Heal Palestine to offer special classes for children who've lost their limbs or their parents in Israeli attacks. The UN says that up to 4,000 children have had limb amputations and more than 60,000 have lost at least one parent. Our Middle East correspondent, Yolande Nell, has this report.
3: Rebuilding broken lives in Gaza with the healing power of water. These swimming lessons cater especially for children who've lost their limbs in Israel's intense bombing campaign. Mahmoud Abu Shadak, who's 15, was hit in the leg by shrapnel a year ago. He says it's too difficult to go back to school, but he comes to this pool in Khan Yunis, which made it through the war intact.
4: In the water, I know how to dive, swim, float and do everything. But outside the water, I can't do much. I just sit around.
3: 13-year-old Abdulrahman Anashash is also becoming more confident. He lost his leg in an airstrike while he was looking after a relative's food stall.
5: I stopped playing. I stopped moving around. I stopped walking. I stopped going out with my friends. Swimming gives me freedom, and I swim well. I swim very well.
3: Gaza now has the highest concentration of child amputees relative to its population, the UN says. And with the collapse of the medical system,